majina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: Cyuti bakunzi b'ijambo ry'Imana namwe banywanye ibikiganiro ijwi ry'inzamba y'iherezo ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkundira ndabahikaze ku birenge bya Yesu Kristo aho tugiye kwigira hamwe ijambo ry'ubugingo. Ndashima Imana ku bwanyu ubwo mwama mwitwararitse uyu mwanya umwanya udasanzwe ufise agaciro nk'akiza habu aho abari mwirinde baronkera ijambo ry'indemesho n'ibyizigiro biva ku mwami Imana yacu. Sinobura gushimira kandi mwebwe mwese mwama mwatwandikiye eka mbere mukabaza ibibazo mu ntumbero yo gutahura. Imana ibahezagire kandi bashoboze gushikama mu kuri kose mwama mwatwumvanye. Ijwi muri ko murumviriza kuri mikroni ya mweneso akaba n'umusuku w'Imana nzima ku bwanyu Pastor Aurora Andri Ntirampeba mu gihe mu buhinga bw'ibyuma turi kumwe na mwene data Nsinzira Ferdinand. Ariko kandi muri studio uyu munsi twatewe iteka n'umukozi w'ubutumwa bwiza. Uyu mukozi w'ubutumwa bwiza ngiye kumuha akajyo ngo baramutse maze aheze anadufungurire agaseke yaduteguriye. Kaze mwene data.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ahabwe icyubahiro.
1: Imana Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu nahabwe icyubahiro bagenzi.
1: Yesu ashimwe.
0: Amina.
1: Basi namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi ni mchungaji Emmanuel Makori kutoka Tanzania.
0: None rero ndashimi Imana ni umwongere Emmanuel Makori mvahari ya mugihugu huku cha Tanzania.
1: Nawakaribisha sana katika kipindi cha leo.
0: Ndabahaye kaze cyane muri iki kiganiro cy'uyu munsi.
1: Tunapokana kujifunza maandiko matakatifu tena.
0: Ubwo tugiye kongera kwiga ibyanditswe vyera.
1: Nimepata message zenu nyingi sana.
0: Narabonye ubutumwa mwatwandikiye bwinshi cyane.
1: Na ninamshukuru Mungu kwamba kumbe mnafuatilia vipindi.
0: Kandi ndashimi Imana kuko byanyeretse yuko mukurikiranira hafi biganiro.
1: Na kwa sababu hiyo basi Mungu ametupatia nafasi na kibali tena siku ya leo.
0: Kubwiyo mvureri Imana ya duhaye akajyo kuruyu munsi
1: ili kuje tena kujifunza maandiko matakatifu pamoja nanyi.
0: Kugira ngo dushobore kwigira hamwe ibyanditswe vyera hamwe namwe.
1: Mahali popote unapotufuatilia
0: aho dukurikiranira hosuri
1: basi kabla tujaanza tuombe.
0: Tutaragira icho tuvuga munkundire dusenge.
1: Baba mtakatifu na Mungu wa mbinguni.
0: Da tugororo kamanu uri mwijuru.
1: Asante sana jioni ya leo kwa sababu umetupatia nafasi ya kuja hapa tena kwa ajili ya kipindi hiki.
0: Turagushimie kuri uyu mgoroba kuko tuongee kuduha akajyo nkaka ngo tuze muri iki kiganiro.
1: Asante kwa sababu utatawala na kutufundisha.
0: Ndagushimie kuko kandi ugiye kubana natwe no kutwigisha.
1: Katika jina la Yesu nimeomba amina.
0: Mwizina ja Yesu Kristo tubisavye amina.
1: Sasa leo tutaanza na fungu la Efeso 2 mstari wa 8 na wa 9.
0: Igisomo tugiye guhera ko niki kiboneka mu Banyefeso 2 umurongo w'8 no w'9.
1: Ili tuweze kujifunza kanuni muhimu sana katika maisha.
0: Kugira ngo dushobore kwiga ingingo zihambaye cyane muri buno bugingo.
1: Sasa tutasoma.
0: Turagiye gusoma.
1: Kwa maana mmeokolewa kwa neema,
0: ubu ntoni bwo bwarakijije
1: kwa njia ya imani,
0: kubwo kwizera,
1: ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu,
0: navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe,
1: ni kipawa cha Mungu,
0: ni ngabire y'Imana,
1: wala si kwa matendo,
0: ntivyavuye kubikorwa
1: mtu awaye yote asije akajisifu.
0: Kugira ngo hoye kugira uwirarira.
1: Unaona dhambi iliingia katika dunia.
0: Murabona icyaha cyarinje mwisi.
1: Na ikashindikana kabisa sisi kuokolewa.
0: Maze biragora nako dushobora gukizwa.
1: Maana hatuwezi kujiokoa sisi wenyewe.
0: Kubera yuko ntivyari kutushobokera ko twikiza ubwacu.
1: Hakuna jitihada ya mwanadamu inayoweza kumuokoa.
0: Nta gikogwa cyangwa sakigoro kikiremwa muntu ko ushobora kugikiza.
1: Hakuna jitihada wala kazi ya mwanadamu inaweza kumuokoa.
0: Na gikogwa ntana kigoro kumuntu ko ushobora kumukiza.
1: Ndio maana andiko linasema kwamba si kwa matendo.
0: Ninacho chatumye cyane twa kivuga ngo sikubwibikorwa.
1: Kwa sababu tumeokolewa kwa neema.
0: Kuko twakizijwe kubwo buntu.
1: Na tunapokea kwa njia ya imani.
0: Kandi byo tukavyakira kubwo kwizera.
1: Ambayo haitokani na matendo.
0: Ibyo navyo bikaba bitava kubikogwa.
1: Haitokani na nafsi zenu.
0: Nibivana nuko mumeze.
1: Kwa sababu kumbe kule kuokoa kolewa ni kipawa cha Mungu.
0: Kumbe rero integuro yo gukizwa ni ngabire y'Imana.
1: Biblia inaposema ni kipawa cha Mungu inamaanisha kwamba ni zawadi kutoka kwa Mungu.
0: Nimba Biblia rero ivuga ko ari ngabire iboneka ivuye ku Mana, ibi bishatse kuvuga yuko ari impano Imana iduha.
1: Eh, ni zawadi, it's a gift from God.
0: Ni impano Imana iduha.
1: Ni zawadi kutoka kwa Mungu.
0: Ni ngabire y'Imana.
1: Na ndio maana anasema kama kweli tungekuwa tunaokolewa kwa matendo.
0: Ninachokitumagira ati hiyo tuza kuwa dukizwa kubwa ibiko bikogwa
1: basi kuna baadhi ya watu ambao wangejisifu
0: hari habantu muvyo kuri bari kwishira hejuru bakirarira
1: kuna watu wangejisifu kama yule farisayo katika kitabu cha Luka 18
0: hari habari kwishira hejuru nka wa mufarisayo muri Luka 18
1: yule farisayo alikuwa anasemaje
0: wa mufarisayo yavuze ngo iki
1: alikuwa anasema mimi natoa zaka katika mapato yangu yote
0: yagira ati jewe ntanga ibigira 10 muvyo ndonse byose
1: alikuwa anasema mimi nafunga mara mbili kwa juma
0: akagira ati je ni sonzesha kabiri mundwi
1: Tena anasema mimi si kama watu wengine.
0: Maze yongera kokti jewe sindi nkabandi.
1: Unaona?
0: Urabibona ivyo.
1: Unaona alikuwa anajisifu.
0: Ibyo byerekana ko yari kwarishira hejuru bwiwe.
1: Lakini kwa sababu hakuna mtu ambaye anaokolewa kwa matendo ya sheria,
0: ariko kubera yuko atashobora gukizwa nibikogwa bibwirijwe n'ivyagezwe.
1: Basi ndio maana
0: ninacho chatumye.
1: Tunaokolewa kwa neema.
0: Dukizwa kubwo buntu.
1: Na kwa sababu tunaokolewa kwa neema,
0: kandi kubera yuko dukizwa kubwo buntu,
1: basi hiyo inaweza kuwapatia wenye dhambi wote amani.
0: Icho nicho gihe abanyavyaha bose mahoro.
1: Unaona narudia tena pale.
0: Nasubira mwaho hano.
1: Watu wote wenye dhambi.
0: Abantu bose babanyavyaha.
1: Wanaweza kupata amani.
0: Bashobora kuronka mahoro gusa.
1: Kwa sababu kume tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani.
0: Kumera yuko dukizwa kubwo kwizera.
1: Tunaweza kuokolewa kwa neema kwa njia ya imani.
0: Dushobora gukizwa kubwo buntu. Kandi bivuye kukwizera.
1: Na kwa sababu tunaokolewa kwa neema.
0: Kandi kubera yuko dukizwa kubwo buntu.
1: Basi tuwe na amani na Mungu.
0: Ngivyo bituma tusabwa kugira amahoro n'Imana.
1: Na hapa rakaraka takupatia njia nne za kupata amani.
0: Kanda hanyene ngiye kuguha intambuko zine zo gushikana ku mahoro.
1: Takupatia hatua nne za kupata amani.
0: Ndaguha intambuko zino kuye gutera kugira ngo ushikire amahoro.
1: Hatua ya kwanza ili upate amani.
0: Intambuko ya mbere kugira ngo ushobore kugira amahoro.
1: Lazima ukubali
0: ni vyiza ko wemera
1: ukubali kwamba wewe ni mwenye dhambi
0: ni ngombwa wemere wewe kuri umunyavyaha
1: kwa sababu andiko linasema hivi
0: mera yuko ivyanditswe biravuga ngo
1: katika kitabu cha Warumi 3:23
0: ni kitabu cha Waroma 3:23
1: kwamba wote wamefanya dhambi
0: bose bakoze ivyaha
1: kwamba wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu
0: ntibashikira ubwiza bw'Imana
1: Ko lazima lazima ukubali.
0: Ibyo rero ni ngombwa ngo wemange wemere.
1: Ukubali kwamba umefanya dhambi.
0: Wemere ko wakoze icyaha.
1: Maana andiko linasema hakuna hata mmoja ambaye hana dhambi.
0: Kubera yuki cyanditswe cyerekana katamugororotsa ariho.
1: Kwa hiyo lazima ukubali kwamba mimi ni mwenye dhambi.
0: Ni ngombwa umuntu wese ashike ku rugero rwo kwemera yuko ari umunyavyaha.
1: Kama unataka kupata amani lazima ukubali kwanza hali yako.
0: Ni waba ugomba rero kuronka mahoro ni ngombwa wemere ukumeze.
1: Lazima ujikubali vile ulivyo.
0: Ni wemere uko nyene meze
1: watu wengi ambao hawapati amani
0: abantu benshi batagira mahoro muri bo
1: ni wale ambao hawajikubali jinsi walivyo
0: na abantu batiyakira bamenye uko bari
1: unaona watu wanajibadilisha ngozi wanakuwa weupe
0: hara abantu bagenda bakahindura urukoba rwabo bakaba abazungu
1: ni kwa sababu hawajikubali
0: kubera yuko batiyakira uko bari
1: kwa hiyo hawana amani
0: abo barabuza mahoro
1: maana hawajikubali
0: kubera yuko batiyakirie
1: kuna wengine ni wanawake
0: hari abantu sangara bakenyeze
1: hawajikubali kuwa ni wanawake
0: batiye akira ngo bemere karabakenyezi.
1: Kwa hiyo wanataka kuwa wanaume.
0: Bakarondera ngo baba bagabo.
1: Na kwa sababu hiyo imesababisha kuwa na vurugu katika ndoa.
0: Kubyivyo rero bigatuma habaho imivurungano mu ngo.
1: Kwa sababu hao wanawake hawataki kukubali kuwa wanawake.
0: Kubera yuko babakenyezi batemera kuba bakenyezi koko.
1: Kuna wengine wanaume ambao hawajikubali kuwa wanaume.
0: Harabandu sanga rabagabo ariko batiye akira ngo baba bagabo.
1: Wanataka kuwa wanawake.
0: Bakifuza kuba bagore.
1: Na kwa sababu wakiwa hawajikubali
0: kubera rero uko badashobora kwiyakira
1: basi hawawezi kupata amani
0: icyo kigatuma badashobora kugira amahoro
1: lakini Biblia inasemaje
0: ariko Biblia ivuga ngo iki
1: inasema wote wamefanya dhambi
0: girango bose bakoze ibyaha
1: na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu
0: nibashikira ubwiza bw'Imana
1: na kwa sababu hiyo basi
0: kandi kubwiyo mvo
1: ukishakubali kwamba wewe hauna utukufu wa Mungu umefanya dhambi
0: umaze kumenya yuko utashikiri ubwiza bw'Imana ko wakoze icyaha
1: hiyo ni hatua ya kwanza ya kupata amani
0: hiyo niyo ntambuko ya mbere iheza ikaguha mahoro.
1: Hiyo ni hatua ya kwanza kupata amani.
0: Hiyo ni intambuko ya mbere iheza ikaguha amahoro.
1: Hatua ya pili.
0: Intambuko igira kabiri.
1: Unatakiwa umwamini Yesu.
0: Bigusaba ngo wizere Yesu.
1: Inatakiwa umwamini Yesu.
0: Bigusaba kwizera Yesu.
1: Ili upate amani.
0: Kugira ngo ushobore kugira impore.
1: Lazima umwamini Yesu. Hiyo ndo hatua ya pili.
0: Ngombwa wizere Yesu. Hiyo ni intambuko igira kabiri.
1: Matendo 16:31 Biblia inasema hivi.
0: Ibyakozwe n'intumwa 15:31 bivuga ngo
1: Mwa mwaminini Bwana Yesu,
0: batimwizere Yesu,
1: nawe utaokoka.
0: Urakira.
1: Mwamini Bwana Yesu,
0: batizere umwami Yesu,
1: nawe utaokoka.
0: Urakira.
1: Mali pengine anasema,
0: ahandi hagira hati,
1: kwa maana ukimkiri Yesu kwa kinywa chako,
0: kubera yuko ni waturisha Yesu akanwa kawe,
1: na kumwamini moyoni mwako,
0: no kumwizeresha umutima wawe,
1: utaokoka.
0: Uzokira.
1: Kwa hatua ya pili ya kupata amani,
0: inambuko ya kabiri kugira ngo ugira mahoro,
1: ni kumwamini Yesu,
0: ni kwizera Yesu.
1: Hatua ya tatu,
0: inambuko kigira gatatu,
1: unapaswa utubu,
0: bigusaba kwihana.
1: Maana ulikubali wewe ni mwenye dhambi,
0: lega niwe maze kwemera yuko uri umunyavyaha.
1: Ulikubali wewe ni mwenye dhambi,
0: wavyemeye yuko uri umunyavyaha,
1: ukamwamini Bwana Yesu,
0: ukizera Yesu.
1: Hatua ya tatu, unapaswa utubu.
0: Inambuko ya gatatu bigusaba ngo waturicha.
1: Biblia inasema hivi,
0: Biblia iravuga ngo
1: kwa maana tukiziungama dhambi zetu,
0: ni kwa turi vyaha vyacu,
1: yeye ni mwaminifu na wa haki,
0: hiyo yo kwizigirwa kandi gororoka,
1: hata tuondolee dhambi zetu zote,
0: hiyo nivyo bitumi duharira ibyaha byacu,
1: na kutusafisha na udhalimu wote,
0: ikatwoza kugarita nyakose.
1: Ko nona hatua ya tatu,
0: murabona rero kwinamba kigira gatatu,
1: ni kutubu,
0: ni kwatura.
1: Lazima ukubali kwa Yesu kwamba umekosea,
0: ni ngombwa wature ugira uti narakosheje,
1: na utubu
0: maze waturicho cyaha.
1: Unaona andiko linasema kuziungama dhambi,
0: icyanditswe kiravuga ngo kwaturivyaha,
1: unaziungama dhambi,
0: uraturivyaha,
1: na unamwomba Mungu akuondolee hizo dhambi,
0: maze ugasaba Imana kugira ngo iguhanagure kwivyo vyaha.
1: Hiyo ni hatua ya tatu ya kupata amani,
0: hiyo ni inambuko ya gatatu duha mahoro.
1: Hatua ya nne,
0: inambuko igira kane,
1: unatakiwa uamue kumfuata Yesu. Sasa
0: bigusaba none ugufata ingingo yo gukurikira Yesu,
1: unatakiwa uamue Yesu aingie katika maisha yako,
0: bigusaba gufata ingingo yo kuikaze Yesu mu buzima bwako,
1: unatakiwa uamue Yesu aongoze maisha yako,
0: bigusaba gufata ingingo yo guha Yesu kibanza ngo abari wayobora mu buzima,
1: unatakiwa uamue kumwacha Yesu aingie katika maisha yako,
0: bigusaba gufata ingingo yo kuha Yesu akajongo yinjire mu buzima.
1: Maana andiko linasema,
0: bera yo kicanditswe kiravuga ngo
1: tazama nasimama mlangoni,
0: era bamagaze ku mujyango,
1: tazama nasimama mlangoni na bisha,
0: era bamagaze ku rugi ndaramutsa,
1: mtu akisikia sauti yangu,
0: umuntu niyumva ijwi ryanje,
1: na kufungua mlango,
0: akugururu rugi,
1: nitaingia kwake,
0: ndinjiriwe,
1: nami nitakula pamoja naye,
0: dusangire,
1: na yeye pamoja nami,
0: dusangire.
1: Unaona,
0: murabona
1: andiko linasema lazima uamue kumfuata Yesu.
0: Yanditswe bivuga ngo ni ngombwa wemange gukurikira Yesu,
1: ni muhimu kabisa kumfuata Yesu,
0: ni vyingenzi cyane gukurikira Yesu.
1: Hizi ndio hatua nne za kupata amani rohoni,
0: hizi nizo ntambuko zine zo kuronka amahoro mu mutima.
1: Namba 1, lazima ukubali,
0: ubwambere ni ngombwa wemere.
1: Namba 2, lazima ufike mahali uamini.
0: Ubwa kabiri ni ngombwa ushike ahantu wizere.
1: Namba 3, utubu.
0: Ubwa gatatu, wihane.
1: Namba 4, uamue.
0: Maze ubwa kane ufate ingingo yo gukurikira Yesu,
1: umpokee Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako,
0: wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe,
1: atakupa zawadi ya uzima wa milele,
0: nawe azoguha ingabire y'ubugingo budashira.
1: Kitabu cha Luka kwanza Yohana 5 mstari wa 12 na 13,
0: iyo dusomye mu cete cha mbere cha Yohana ni gice cha 5 murongo wa 12 na 13.
1: Kama una Biblia yako hapo karibu,
0: ubaye ufise Biblia yawe hafi,
1: fungua katika kitabu cha Luka kwanza Yohana 5:12-13.
0: Cete cha mbere cha Yohana ni 5:12-13.
1: Yesu anasema hivi,
0: Yesu agira ati,
1: yeye aliye na mwana
0: ufise umwana wayo,
1: ana huo uzima,
0: niwe afise ubwo bugingo,
1: asiye naye mwana
0: udafise uwo mwana w'Imana,
1: hana huo uzima
0: nafise ubwo bugingo.
1: Nimewaandikia ninyi mambo hayo,
0: ivyo ndabirandikiye
1: ili mjue kuwa mna uzima wa milele,
0: mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira.
1: Ninyi mnao liamini jina la mwana wa Mungu,
0: mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana.
1: Kwa hiyo ni muhimu sana katika maisha yako kumfuata Yesu,
0: ivyo rero ni ngenzi cyane mu buzima bwa gukurikira Yesu,
1: ni muhimu sana katika maisha yako kuhakikisha kwamba unaamua kumfuata Yesu,
0: ni ivyingenzi mu buzima bwa gukora ibishoboka byose ukurikire Yesu.
1: Hakikisha unakubali hali yako jinsi ulivyo,
0: wemere ukuri.
1: Uwezi kupata amani hata kama utaamua kwenda kwa waganga wa kienyeji.
0: Nushobora kuronka amahoro ngo nuko wagiye kurondera bapfumu.
1: Uwezi kupata amani hata serikali ikiingilia kati.
0: Nushobora kuronka amahoro ngo nuko leta yafashe ikibazo cha mumirwe.
1: Duniani hakuna serikali inaweza kuleta amani katika moyo wa mwanadamu.
0: Ino si na leta nimwe ishobora kuzana amahoro mu mutima wa kiremwa muntu.
1: Duniani hakuna mtu yeyote anaweza kuleta amani katika moyo wako.
0: Muri ino si na muntu numwe azozana amahoro mu mutima wawe.
1: Pombe haitaleta amani katika moyo wako.
0: Yewe inzoga gani zishobora kuguha mahoro
1: mu mutima. Madawa ya kulevya hayataleta amani katika moyo wako.
0: Ya nililoreza nibindi byose nibishobora kuzana mahoro yo mu mutima.
1: Madaktari hawataleta amani katika moyo wako.
0: Abaganga nibashobora kuguha mahoro yo mu mutima.
1: Wachungaji hawataleta amani katika moyo wako.
0: Eka mbere abakozi b'ubutumwa bwiza bungere nibashobora kuguha mahoro yo mu mutima.
1: Mke au mume wako hataleta amani katika moyo wako.
0: Umugabo cyangwa umugore wawe nashobora kuguha mahoro yo mu mutima.
1: Mwenye kuleta amani katika moyo wako ni Yesu peke yake.
0: Ushobora gutanga mahoro yo mu mutima wenyene ni Yesu Kristo.
1: Mwenye kuleta amani katika moyo wako ni Mungu peke yake.
0: Ushobora kuza na mahoro yo mu mutima wenyene ni Imana yonyene.
1: Ndio maana tunakutangazia habari zake jioni ya leo.
0: Nicho gituma tukubwira ibyiwe kuri uyu mugoroba.
1: Kwa sababu amani inaondolewa na dhambi.
0: Kubera yuko amahoro abonekiye cyaha gikuweho.
1: Na mwenye kusamehe dhambi ni Yesu.
0: Kandi ushobora guhalira icyaha ni Yesu.
1: Kwa sababu kama wanadamu ungekuwa naweza kuleta amani.
0: Kubera yuko abana babantu iyo baza kuba bashobora kuzana mahoro.
1: Hiyo inamaanisha kwamba watakuwa na uwezo wa kusamehe dhambi.
0: Ivyo byasobanuro ngo bari kuba bafise ububasha bwo guhalira ibyaha.
1: Narudia tena hapo.
0: Ndasubira mwa kanda ho hano.
1: Kama wanadamu ungekuwa na uwezo wa kuleta amani,
0: hiyo abantu baza kugira ububasha bwo kuzana mahoro mu mitima y'abantu.
1: Hiyo inamaanisha kwamba ungekuwa na uwezo wa kusamehe dhambi.
0: Ivyo byasobanuro ngo bo bafise n'ububasha bwo guhalira ibyaha mu mitima.
1: Lakini kila mtu mwenye akili anafahamu.
0: Ari kumuntu wese afite ubwenge aratahura.
1: Kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kusamehe dhambi.
0: Yukata kiremwa muntu ashobora guhalira icyaha.
1: Na kwa kuwa hakuna mwanadamu anayeweza kusamehe dhambi.
0: None rero kata kiremwa muntu gishobora guhalira icyaha.
1: Basi itafuatia kwamba
0: ibyo rero bica bikurikirana ko
1: hakuna mwanadamu anayeweza kuleta amani.
0: Hanu muntu ashobora gutanga mahoro yo mu mutima w'umuntu.
1: Usidanganye kwamba kuna mtu anayeweza kusamehe dhambi.
0: Yazagira ukubesha ngo haruwo guhalira ibyaha byi.
1: Duniani hakuna mtu hata mmoja anayeweza kusamehe dhambi.
0: Muri iyi si nta muntu numwe afise ububasha bwo guhalira ibyaha.
1: Sio kiongozi wako wa kidini?
0: Eka si umuyobozi wawe w'iby'idini?
1: Sio kiongozi wa serikali?
0: Sino umuyobozi wo mu by'ubutegetsi?
1: Sio malaika?
0: Sino umumalaika?
1: Ni mwana wa Mungu peke yake.
0: Ariko ni umwana w'Imana wenyine.
1: Hata mamake Yesu hawezi kusamehe dhambi.
0: Eka mbere na nyina wa Yesu ariwe Maria nashobora guhalira
1: icyaha. Hata wanafunzi wake Yesu hawawezi kusamehe dhambi.
0: Nabigishwa ba Yesu nibo bashobora guhalira icyaha.
1: Hata wazee wa kanisa hawawezi kusamehe dhambi.
0: Nabayobozi b'amashengero nibashobora guhalira icyaha.
1: Hata padre hawezi kusamehe dhambi.
0: Eka mbere no musasiradoti padre nashobora guhalira
1: icyaha. Shehe hawezi kusamehe
0: dhambi. Cyangwa umushehe nashobora guhalira icyaha.
1: Hata mchungaji wako hata mimi hapa siwezi kusamehe
0: dhambi. Eka mbere no mwungere ukwishengero jawe cyangwa je ubwanje sinshobora guhalira icyaha.
1: Sababu iri dhambi isamehewe.
0: Kubera yuko kugira ngo icyaha giharirwe
1: inahitaji kafara ya mwana wa Mungu.
0: Bisaba ikimazi cy'umwana w'Imana.
1: Na hakuna mtu anaweza kutoa kafara kwa ajili ya mtu mwingine.
0: Kandi nanu muntu ashobora gutanga ikimazi kubwo uwundi muntu.
1: Na kwa sababu hiyo basi
0: no kubwiyo mvu rero
1: amani haiwezi kupatikana duniani.
0: Amahoro nashobora kuboneka mwisi.
1: Hakuna mtu anaweza kuleta amani katika moyo wako.
0: Ah, muntu ashobora kuzana mahoro mu mutima wawe.
1: Amani haitapatikana katika moyo wa mwanadamu bila Yesu.
0: Amahoro nazigera aboneka mu mutima w'umwana w'umuntu kiretse Yesu.
1: Ndio maana Warumi 6:23 nasema
0: cyo gituma mu Baroma 6:23 agira ngo
1: inasema kwa maana mshahara wa dhambi

0: abantu wizera ibyo
1: shetani yamapoteza watu wengi sana
0: satana yarahenze benshi
1: wamejikuta wanaamini viongozi wa kidini
0: bisanze bizera basize cizere cyabo kubakuru ba madini
1: ya badala ya kumwamini mwana wa Mungu
0: mugishingo cyo kwizera umwana w'Imana
1: na kwa sababu hiyo wamejikuta wanapewa uongo
0: maze kuri iyo mvo bisanga bari mu binyoma
1: wanakuwa na mawazo machafu
0: bakagira ivyiyumviro bipfuye
1: wanakuwa na uzembe katika kuwajibika
0: maze ugasanga na bantu ba bikwega maguru mu gukora
1: wanapoteza muda
0: bagataka zumwanya wabo
1: wanakuwa na mawazo machafu
0: kubera yuko bafite ivyiyumviro byapfuye
1: kwa sababu hawajakabidhi mawazo yao kwa Yesu
0: kubera yuko ivyiyumviro byabo batarabishikanira Yesu
1: Yesu peke yake ndiye alikufa pale msalabani
0: Yesu wenyene niwe yafirie kumusaraba
1: maana andiko lilishatuambia
0: kubera yuko chanditswe chamaze kutubwira
1: kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu
0: kukurukundi maana yakunza bari mwisi
1: hata akamtoa mwana wake wa pekee
0: alirwe rwatu myitanga umwana wayo w'ikinege
1: ili kila mwamini asipotee
0: ngumwizera wese ntafe rubi
1: bali awe na uzima wa milele
0: arika habwo bugingo budashira
1: jioni ya leo mimi nakwambia
0: kuri uyu mugoroba ndakubwira
1: mwaminini Yesu mkaokolewe
0: wizere Yesu mazubone gukira
1: jioni ya leo mimi nakwambia
0: kuri uyu mugoroba ndakubwira
1: mwaminini Yesu mkapate amani
0: wizere Yesu kugira ngo ugira amahoro yo mu mutima
1: aya mambo manne usiyasahau
0: ibi bintu bine ntuzu byibagire
1: jambo la kwanza jikubali
0: ubwa mbere ni wemere ukuri
1: jambo la pili lazima fike mahali uamini
0: mazu bwa kabiri ni wizere
1: jambo la tatu utubu
0: ubwa gatatu ni watu livyaha
1: jambo la nne inatakiwa sasa ukubali kumfuata Yesu
0: mazi chaka ne bigusaba rero noneho wemere gukurikira Yesu
1: hizo ni hatua nne za kupata amani rohoni
0: hizo ni ntambuko zine zizoguha amahoro yo mu mutima
1: inawezekana umesumbuliwa kabisa na maisha haya
0: birashoboka ukaba waragize ingorane muri ubu buzima
1: inawezekana kabisa umefukuzwa kazi
0: birashoboka ukaba warirukanywe ku kazi
1: inawezekana kabisa mashetani yamekutesa kwa muda mrefu
0: birashoboka madaimoni akaba yaraguteye igihe kirekire
1: inawezekana kabisa magonjo yamekutesa kwa muda mrefu
0: birashoboka magwara akaba yarakuzinga misingi
1: inawezekana kabisa madeni yamekutesa kwa muda mrefu
0: birashoboka madeni yarakuzinga misingi
1: inawezekana watoto au ndoa yako imekutesa kwa muda mrefu
0: birashoboka abana waronse cyangwa urugo rwawe uraruruhiyemo
1: inawezekana kabisa kwa namna fulani ndugu zako wamekutesa
0: birashoboka mbere nabo mu muryango nabo bakaba barakuruhije
1: lakini ili upate amani
0: rero kugira ngo ushobore kuronka amahoro
1: Yesu
0: ni ngombwa wizere Yesu
1: lazima uamini na ujikubali
0: ni ngombwa wizere kandi wemere ukuri
1: hata kama ni mlemavu
0: nubwo wowe ufgenda nubumuga
1: lazima ujikubali
0: ni ngombwa wemere ukuri
1: hata kama una matatizo fulani katika maisha yako
0: nubwo wowe ufisi bibazo kanaka mu buzima bwawe
1: lazima ujikubali
0: ni ngombwa wemere ukuri
1: hiyo ni hatua ya kwanza
0: hiyo ni ntambuko ya mbere
1: lakini lazima uamini Yesu
0: aliko kandi ni ngombwa wizere Yesu
1: uyatoe maisha yako kwa Kristo
0: mazu shika nubugingo bwawe kuri Kristo
1: kwa maana yeye ndo alikufa pale msalabani kwa ajili yako
0: era yuko iyo niwe yagufirie kumusaraba
1: lazima utubu
0: ni byiza watu livyaha vya
1: lazima uamue kumfuata Yesu
0: mazu hitemwe gukurikira Yesu
1: narudia hizi hatua nne ndugu yangu
0: ongee gusubira mwizi ntambuko zine mugenzi
1: narudia hizi hatua nne ndugu yangu
0: subiye mwizi ntambuko zine mugenzi
1: moja kubali
0: ubwa mbere ni kwiyakira nukwemera ukuri
1: mbili amini
0: ubwa kabiri ni kwizera
1: tatu tubu
0: ubwa gatatu ni kwihana
1: nne amua
0: ubwa kane ni kufata ingingo
1: amua kumfuata Yesu
0: ufata ingingo yo gukurikira Yesu
1: utakuwa na amani rohoni
0: uzochugira mahoro mu mutima
1: utakuwa na amani katika maisha yako
0: uzochugira mahoro mu buzima
1: utakuwa na amani katika familia yako
0: uzochugira amahoro mu rugo
1: rwako utakuwa na amani kwa watoto wako
0: uzogira mahoro mu bana bako
1: utakuwa na amani shambani kwako
0: uzogira mahoro mu ndimiro zako
1: utabarikiwa unapoingia na unapotoka
0: uzoheza kwa mwinjira na mwisohoka jaa
1: mzabibu wako hautapukutisha matunda yake bila wakati wake
0: eka mbere mzabibu wawe ntuzoburi byamwa mu gihe chao
1: baraka zitakufuata
0: amazi miheza gilizogukurikira
1: kwa maana umempokea Yesu
0: kubera yuko wakirie Yesu
1: na mwisho kabisa
0: kandi kumera ya byose
1: utapata uzima wa milele
0: uzoronka ubugingo budashira
1: utaokolewa
0: uzokizwa
1: basi jioni ya leo
0: none rero kuri uyu mugoroba
1: wale wote wanaoamini katika mioyo yao
0: abo bose bizereshe mitima yao
1: ninapoomba hapa studioni
0: ugongie kusenga hano muri studio
1: basi wewe chukua imani yako na muamini Yesu
0: none fataga kiza kwawe maze wizere Yesu
1: basi tuombe
0: dusengi man
1: baba mtakatifu na Mungu wa mbinguni
0: da tugororoka mano uri mwijuru
1: sante sana jioni ya leo
0: urakoze cyane kubw'uyu mugoroba
1: turakushukuru kwa sababu ya ndugu msikilizaji
0: turagushimiye kubwa mwene data yadukurikiranye
1: ambaye ametufuatilia tangu mwanzo hata mwisho
0: yadukurikiranye uhereye kunango gushika kumwe
1: inawezekana amekosa amani katika moyo wake
0: birashoboka akaba yarabuza amahoro mu mutima wake
1: inawezekana amekuwa na shida katika moyo wake
0: birashoboka akaba yugarijwe n'ingorane muri mutima
1: wake lakini jioni ya leo tunamwombea amani
0: aliko kuri uyu mugoroba turamusabia amahoro
1: katika hatua hizi nne
0: muri izi ntambuko zine
1: moja ajikubali
0: ubwa mbere ni yakire

0: yemange
1: mbiri ya kuamini
0: ubwa kabiri nakwizere
1: tatu atubu
0: ubwa gatatu ni yature yihana ibyaha
1: namwe kukufuata
0: ubwa kanafata ingingo yo kugukurikira
1: kila ambaye anaamua kukufuata jioni ya leo
0: wariwe wesa isemwe kugukurikira kuri uyu mugoroba
1: na barikiwe kwa jina la Yesu
0: na heza girwe mwizina rya Yesu
1: kila anayeamua kukufuata jioni ya leo
0: uisemwe kugukurikira kuri uyu mugoroba
1: apate amani katika moyo wake
0: niuzura mawaro mu mtima wiwe
1: kwa utukufu wa jina la Yesu
0: ubwo bwera ndabwizina rya Yesu
1: basi Bwana tunawaacha hawa ndugu wasikilizaji katika mikono yako.
0: None rero mwami bose badukurikiye
1: tangu sasa na hata milele.
0: Uhere none nibihe bidashira.
1: Maana tumeomba kupitia jina la Yesu.
0: Kubera yuko tubisabye biciye mu izina rya Yesu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Mungu akubariki sana.
0: Mani bahezagire cyane. Mwari kumwe na Pastor Aurora Landry Ntirampeba ufise icyabaza cyangwa wifuza kutwandikira natwandikire ku nimero zikurikira 68 ubusa 82 99 bakoresha WhatsApp turi kuri 77 51 75. Ariko kandi abifuza izinyigisho zose z'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana murashobora kuja kuri YouTube yanyu maze mukaraba handitse ngo Wimbo ulio bora media. Mm-hmm. Wimbo ulio bora media. Ayo majambo yanditse muri ubwo buryo. Maze mukagira abone ngaho, subscribe aho hano, maze mugahora muronka izinyigisho igihe cyose twoba tuzisize kuri YouTube. Imana nyene amahoro ibahezagire mu izina rya Yesu.

0: Intango shasha. Intango shasha ni ikiganiro kidufasha kumenya uburyo n'inyifato nziza twogira kugira tugire amagara meza. Ikiganiro intango shasha mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Chuti namwe bagenzi b'ikiganiro intango shasha twongeye kubaramutsa. Mu kiganiro cuno musi muri kumwe na mwene so nkuru nziza Amede. Tugiye kurabira hamwe isanganyangaburo zo mu mugwi wa B, vitamine B complex. Izo nazo zikaba zishika ku 14 zizwi kugeza uno musi. Hariho vitamine B ya mbere yitwa thiamine. Vitamine B ya kabiri yitwa riboflavine. Vitamine B ya gatatu yitwa niacine. Abandi bakayita vitamine PP canke acide nicotinique. Vitamine B ya kane ntibaho. Vitamine B ya gatanu yitwa acide pantothenique. Vitamine B ya gatandatu yitwa pyridoxine. Vitamine B ya 12 yitwa cyanocobalamine. Vitamine B ya 13 yitwa acide orotique. Vitamine B ya 15 yitwa acide pangamique. Vitamine B ya 17 yitwa amygdaline. Vitamine B y'umunani isanzwe izwi ku izina rya vitamine H canke biotin. Hariho n'iyindi yitwa colin. Acide folique iyo nakaba ari vitamine B 9. Hari yindi yitwa PABA canke acide paraaminobenzoïque hamwe na vitamine y'indwi isanzwe izwi ku izina rya inositol. Mu kiganiro cacu intango shasha uyu munsi tugiye kurabira hamwe vitamine zitatu za mbere. Vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri hamwe na vitamine B ya gatatu. Mbega vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri na vitamine B ya gatatu zavumbuwe gute? Nibihe bikogwa vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu mu mubiri w'umuntu? Mbega nuruhe rugero rwa vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu umubiri w'umuntu utegerezwa gukenera mu masaha 24? Nibihe bimenyetso vyikena vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu bishobora kwiyerekana? Nibihe bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nayahe masoko ya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nivyo bibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro cacu intango shasha.

0: Kajiwa waga kiza kuisoko kuru witukua Shakle hali ya mgitenga waga kago kiza kuri bofre wiwe Ngona madamu wiwe Ngosheri wiwe ngona risuwa Gilbert, Gerard, Lodric Liberiane, Belize Ngobose mwaka ya wago kiza Katukushimile chane Shakle ngaho mgitenga
1: Hii ni radio ya gakiza kwenye chem chem ya kwenye

Yesu ari ku musozi wa Yono yatanze itegeko rivuga ngo ntimukiganyire ntimukiganyire ntimukiganyire.

0: Radio Agakiza.
1: Radio Agakiza.
2: Oh baba wetu uliye juu mbinguni, sisi watoto wako tunakusanyika mbele zako, tukisha kukutolea shukrani kwa upendo wako wa thamani uliotuonesha. Tunasema asante.